nitafurahi sana mama, unipende vile ushani, nione huruma. Lelikolimo, kolimo pasi, inalia mapenzi, mapenzi tani.

na Oguma Philip na Dennis Ochieng Wood Jimo. Young boy, kunja vidole, kunja vidole.